Doamne, și munceam la nus cu gura, Doamne, să câștig la copii pâinea. Oh, și-am să mor.

Doamne, te uiți la portretul meu, când și-a fi mai dor de mine să vii la mormânt la mine. Doamne, că-și cu greu am mai muncit, Doamne, copila și mi-am crescut.

Doamne, să-mi dai ploba la o parte, nu mi-i brâza după o jumate. Nene, să-mi sărus mâinile, muică de bă, crescu pe voi.